0: Σιγανούλε λεσπί, σαν σεπ.
1: Μια βαν μπο.
0: Ατό μαχανά τσάν.
1: Ατό ατό μαχανά, ατό σεπ. Δύο πυρίν μπο.
0: Πόσα ατό σεπ, δύο πυρίν λεσκί του.
1: Το απά μπο, ε κουμάνια, αλλά και μπαίνιν λεσπάι.
0: Λε, αίνα μα, και σεπ, αμέτελε λε, τσοπάνα λέγε τα μπουτόπ. Αν λέμε χασιά, καν και μαναμπά, τα μήνα, σαν να μου λιχάρα δέα τα ντούμπου σεπ. Σλαϊνέτα, λομπά μανφάτνα.
1: Mana atau bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyanda kena tuh bos, leger awaknya frelulis kia.
0: Teti balik, sep. Mana bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: di nagara pasan jenar anu maksa minta widadan.
1: Itu kasep.
0: Jadi eyang dongkap ka dieu teh teh lian lintang tipikeun ngajemput hideung. Pikeun dibawa ka sawarga.

0: anu nampi pancen ti hiang ti pati jagat data kairing astra jiga dawala
1: saha eta dewa naon nyampurkeun ka dieu jeung aya duaan mangkeluk
0: ya ya bawa-bawa eta nu rek nganterkeun widadari dewa naon ieu